Nuise di shokah fitaksi si shugo. Aput nek kal nisa no kizipu. Sokin na risu sommo kipit tutu. Mana chikipu.